Aliponja, aliponja, daqui chica yugunalia, sumakta, alixamos kangichika e programa guayusupina, kangunawa, sumakta, alixikun, gaio, takishka, pacta monte, daqui chica, daqui chica, mama, alixamos kangichi, sumakta, alia, resangawa, kuna, sumakta, sumakta, tuparinchi, nha, miércoles, miércoles 19 de agosto, sumakta, dios, nha, na pascachina, pacta monte, nha, resa chacatingawa, kanguna, chaprangichi, sumakta, daqui chica, yugunalia, erichon, kadirichon, kaitakiwa, hatarichi. Thank you.